עכשיו באוויר, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים.

ערב יום הכיפורים, כל פליי ביום מיוחד, שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש. יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר, כאן בכל פליי. גמר חתימה טובה. מכל פליי.

יום הכיפורים, כל פליי ביום מיוחד, שכולו רגש ונשמה, הכנה ליום הגדול והקדוש. יום של שירה, נגינה, תפילה ופיוט מהבוקר ועד סיום השידורים. מחר, כאן בכל פליי. גמר חתימה טובה, מכל פליי. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי ב8 בערב. לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב10 בלילה, מיכאל אל חייל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים, כאן בקולפליי. עכשיו באוויר, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים.

עכשיו באוויר, מיטב מחוזות הרגש של ימים נוראים מכל הזמנים.

0: פתוחה בשוק. שלום לכם, חנוכה
1: קשה ושמח. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי בשמונה בערב, לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב-10 בלילה, מחיל אל חיל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים, כאן בקולפליי.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.
1: אי שיהי נון חוי זרוי סרי יקור.

לדבר על האמת שבתוכי. פירורי אומץ אספתי כדי לא לשמור בפנים. לומר את שבוער בי, לשאול מתוכי, שאני עומד מול מראה ושואל, מי אני? זוכר שלמדנו יחד? צחקנו לאוכל המקולקל והצלחת. זוכר גם שרבתי איתך? הייתי כל כך מתוסכל, לא ידעתי איך לבקש סליחה למחרת בספסל. מאז זה יושב עליי, התמונות בראש שלי, תופס אותך בשתי ידיי. איך הייתי חוסך את זה והיינו צוחקים? הלוואי שכל זה...

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

מוצאי יום הכיפורים בקולפליי בשמונה בערב, לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. בעשר בלילה מחיל אל חיל, אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים כאן בקולפליי. יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: הסחורה הכי טובה בשוק. שלום לכם, שלום.
1: מוצאי יום הכיפורים בקולפליי בשמונה בערב, לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. בעשר בלילה מחיל אל חיל, אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים כאן בקולפליי.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.
1: איי שיינון חויזר אוי סרייקו

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: טובה בשוק. שלום לכם, חג סוכות כשר ושמח.
1: מוצאי יום הכיפורים בקולפליי ב-8 בערב. לך רחול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב-10 בלילה, מחיל אל חיל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים. כאן, בקולפליי. יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופרקים.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
3: בסביעות לא מחכים.
4: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: הבחורה הכי טובה בשוק. שלום לכם, חג סוכות קשה ושמח.
1: מוצאי יום הכיפורים בקולפליי ב-8 בערב. לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב-10 בלילה, מחיל אל חיל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים כאן בקולפליי. יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אבי הזאת לא אסכים לזאת, ארשום רק אותך אני מציע. ילדך אין בוחד, אין מה לפחד.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות ל...
1: קורה הכי טובה בשוק. שלום לכם, חנוכה
2: כשר ושמח. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי בשמונה בערב, לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. בעשר בלילה, מחיל אל חיל, אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים.

פורים. כאן בכל פליי. ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: הבחורה הכי טובה בשוק. שלום לכם, שלום.
1: מוצאי יום הכיפורים בקולפליי ב-8 בערב, לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב-10 בלילה, מחיל אל חיל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים, כאן בקולפליי.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: הסחורה הכי טובה בשוק. שלום לכם, שלום.
1: מוצאי יום הכיפורים בקולפליי ב-8 בערב. לך רחול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב-10 בלילה, מחיל אל חיל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים. כאן, בקולפליי. ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

בערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: הסחורה הכי טובה בשוק. שלום לכם, שלום, כל
1: קשר ושמח. מוצאי יום הכיפורים בקולפליי, ב-8 בערב. לך חול בשמחה. שמחה פרידמן מכניס אתכם לאווירת חג הסוכות. ב-10 בלילה, מחיל אל חיל. אשר גרייבר מלווה אתכם בבניית הסוכה, בחירת ארבעת המינים ותחילת ההכנות לחג הסוכות. מוצאי יום הכיפורים. כאן, בקולפליי. יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757.

ערב יום הקודש, יום הכיפורים תופשין פייזיין. אנחנו כבר נמצאים ברגעים האחרונים של הסרס ימי תשובה. שיא השיאים של הימים הגדולים והקדושים. יום הכיפורים יום ענק וגדול שהוא יום של מתנה. יום של מתנה שהקודש ברוך הוא נותן לנו כאן בעולם. היה אומר רבי ישראל מסלנט, אם היה יום הכיפורים, יום שמוחלים לו לאדם על כל העוונות שלו רק פעם אחת ב-70 שנה, גם אז הוא היה בשמחה גדולה. ועכשיו שיום הכיפורים זה בכל שנה, כמה שמחה גדולה צריך להיות ולהבין באיזו מתנה גדולה אנחנו נמצאים כאן היום. ורק כדי להבין עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רק רוצה בטובתנו כשהוא נותן לנו כזה יום, דמיינו לעצמכם פעם בשנה כל החובות שיש בבנק, הכל נמחק, אפס, כל ההתחייבויות, הכל נמחק, כל מה שמינוס נמחק. אז אנחנו מדברים על פי אלף אלפי אלפים, מדברים על עולמות של נצח, על עבירות שיכולים לגרום לנצח חס ושלום בעולם הבא. והנה הקדוש ברוך הוא בא ומוחל ומוחק, מחויק ברחמך רבים. לא רק שהוא עושה אפס, הוא שורף את כל הכרטסת הישנה, את כל הניירת, הוא מוחק את זה, לא מסתכל על זה יותר. ערב יום טבע, רבי הקדוש רמוטה למצ'נובל הקדוש,

ערב יום הקדוש לא הספיק ללכת למקווה. היה עסוק מאוד בעבודת השם, לא הספיק יום קדוש. והרבי הקדוש, קודש הקודשים, את המקווה הפשוט לא הספיק לעשות. מה עושים בכזה מצב? הוא לא נשבר. לא אמר לעצמו, אוי ואבוי, יום כיפור לא יהיה טוב בשבילי. מה הוא עשה? הוא אמר לחסידים שלו רגע אחד לפני כל נדרי, לכמה יהודים פשוטים, ואמר להם, תעמדו סביבי. ועשה את עצמו כאילו הוא טובל בתוך המעגל שלוש פעמים, ואמר, זהו, מקווה ישראל השם. אם לקדוש ברוך הוא המקווה הזה שזה יהודים, לקדוש ברוך הוא זה טוב, מקווה ישראל להשם, אז ודאי בוודאי לי המקווה הזה מספיק רק כדי להראות לנו באיזה דרגה נמצאים היהודים רגע אחד לפני יום כיפור. רבו ישאי, איי איי איי איי איי, אחד מהתלמידים של האלי גמגית פגש את החבר שלו כשהוא יצא מהמקווה, אמר לו, אחי היקר, מה יהיה עם העבירות שלנו? אמר לו החבר שלו, תלמיד של המגי, תקשיבו טוב, על העבירות, על העבירות לא אכפת לי בכלל. יש תשובה, הקדוש ברוך הוא סולח, נעשה תשובה ונחזור תשובה ונקבל מחיקה לגמרי, זה נסתדר איכשהו, אמר לו. אבל מה יהיה עם המצוות שלנו? ואיזה פנים אנחנו עומדים לפני המלך מלכי המלכים, וכשעושים מצוות, איך אנחנו עושים את זה? ולכן כאשר אנחנו נכנסים ליום הקדוש ביותר בשנה, שהוא בעצם היום הטוב ביותר בשנה, היום הנפלא ביותר בשנה, שעד כדי כך, שהוא כל כך שמח, אין מתנה גדולה יותר מזה שהקדוש ברוך הוא סולח ומוכל, והוא כל כך שמח שאם היו יכולים לאכול ולשתות ביום הזה, היינו שיקורים פי אלף מפורים, פי מיליארד מפורים. פורים לא מגיע לשמחה הגדולה של יום כיפור, המתנה הגדולה, שיהודי יכול לצאת קדוש וטוב ולמחוק את הכל. אז אנחנו כאן, אני כאן איתכם, מרא לוין.

ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון.

כולם סלוחים ומחולים, ואז מהירים מתפללים ומבקשים שוב סליחה ומחילה. שואל החידושי הרים, הרי כולנו קדושים וטהורים, למה אנחנו מבקשים

היי ורבו ישראל. רבו ישעיה, הרב הקדוש, הגאון, רבי בן ציון אבא שאול, תמיד היה אומר, עד כמה עלינו לשמוח על יום הכיפורים, כשכל העוונות נמחלים. איזה מסע כבד הקדוש ברוך הוא פורק מעלינו. הוא אמר, אם היו צריכים לשלם שיהיה כזה יום כיפור, הייתי מוציא את כל הכסף שיש לי עבור זה, כל סכום שיהיה. הייתי מוכר את הדירה שלי, את הנכסים שלי, הכל הייתי מוכר, כדי שהקדוש ברוך הוא יביא לי יום כיפורים אחד. יום כיפורים אחד, רבו ישעי. ואנחנו צריכים לדעת שאין יהודי שלא יוצא מהיום כיפור הזה ממש קדוש וטהור. וזה לא כמו כאשר יש איזה בעיה במכונת כביסה, ואז מגיע אחד שמתקן, מחליף שם, מבריק שם, עושה שם איזה הלחמה, ואז המכונה עובדת לו, הוא מביא מכונה חדשה, את הישנה זורקים. יום כיפור הופך את הבן אדם לחדש לגמרי.

לא אמר כי ביום הזה יכפר עליכם, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. כולם כבר הבינו מה הרבי רוצה. כולם כבר הבינו שעכשיו יש להם את החלק הקטן הזה שעיצומו של יום מכפר, אבל אדם צריך בתוך הלב, אדם צריך בתוך הלב פשוט רצון, רצון קטן להגיד לקדוש ברוך הוא, לא עוד, כמו שהחופץ חיים היה אומר, מה זה תשובה? לא עוד. ואני רוצה לספר לכם מה זה שהיה עם ההיליג צדיק רב לייב סורס,

אם היה פודה אנשים מבית הסוהר יומם ולילה, כי בימים מהם הגויים היו לוקחים יהודים לכלא, היה יאיבו היה פודה אותם, פודה אסירים. ואז מה שקרה, היה מזג אוויר סוער והוא לא יכל לנסוע יותר. בלית ברירה הוא הגיע לאיזה יישוב מרוחק ביותר. הרבי הקדוש הצטער מאוד שהוא יאלץ להיות ביום הקודש במקום כל כך זר ומנוכר, רחוק מהעיר. אבל האמונה בהשגחה הפרטית המלווה ומכוונת כל צעד ופעולה באדם עודדה את רוחו. אנשים חושבים שאם קורה להם משהו ביום כיפור לא לפי הספר, אז זה מראה להם שהשנה תהיה כך וכך. להפך. אתם יודעים שיש גמרא, מלך בידרמן מספר את זה המון, יש את הגמרא בברכות על אותו אחד שאשתו לא נתנה לו לישון בבית. הוא ישן לבית קברות בליל ראש השנה, ואז הוא שמע את הנשמות מספרות מתי יהיה גשם, לפי זה הוא באמת גם כן שתל את החיטים שלו והצליח. הגמרא מספר את הסיפור בארוכה. אומר מלך, תחשבו לעצמכם אדם שאשתו זרקה אותו בליל ראש השנה, תחשבו רגע על הראש של האיש הזה. הוא הולך לישון בבית קברות, מה הוא אומר לעצמו שם? אוי, איזו שנה תהיה לי. בסוף הוא היה השיר הכי גדול בכל האזור, כי הוא היחידי שידע מתי לזרוע את החיטה לפי הגשם, כשהוא שמע איזה שם בבית קברות, הנשמות מספרות אחת לשנייה. אנשים חושבים, אבל הקדוש ברוך הוא מביא את האדם כל פעם למצב מסוים, רק כדי לבחון אותו באותו רגע, ישלח אותו באיזה שליחות, אם הוא עושה זה בצורה מושלמת, אין טוב מזה רבו ישי. ואחרי, באמת, רב לייב סורס, קיבל את זה בשמחה. הוא הגיע לאיזה עיירה, בית כנסת קטן, עלוב, ולקראת הערב, אל יום כיפר, ממש מגיעים כמה אנשים, 9! רק 9 הגיעו איתו ביחד. שאל אותם, מה קרה? אמרו לו שאחד נכנס לכלא, והוא לא הצליח לצאת לפני יום כיפור, ואחד עזב את העיירה, וזהו, נשארו רק עם 8, והיא מראה בזה 9. הוא שאל אותם, אין שום זכר ליהודים? אמרו לו, לא. אמר להם, אולי יש איזה אחד מומר, אולי יש איזה אחד פריץ, מתבולל. אמרו לו, כן. כן, יש פה יהודים מומר. זה הפריץ של הכפר. הוא מסכן, הוא לא עמד בפיתוי, והוא נהיה נוצרי, וכבר עבר 40 שנה הוא כבר ככה. הוא שאל אותם, ומה? הוא התחתן? כן. יש לו אישה גויה? לא, היא כבר מתה מזמן. ויש לו ילדים? לא, אין לו ילדים. ערירי. אמר להם הרבה, בואו. הולך לקרוא לו. והרבה רבי למסורס כבר עם התהליץ שלו. הוא רץ לבית של הפריץ, והכפריים היו בהלם. אבל הם הבינו שלא מדובר באדם רגיל. הם ליוו אותו ביחד לטירה של הפריץ, לראות מה קורה. מתעניינים, כמו כל יהודי. והרבי לבוש בקיטל הלבן של יום כיפר, עם הגרטל. היי, ועל הראש שלו השטריימל הגדול, הקטן, מה שהיה אז. הוא עומד בפתח הטירה ודופק על הדלת.

רב היהודי. בוא נראה מה יהיה. הדלת נפתחה, הדלת נפתחת, ועל המפתן עומד שם הפריץ. איזה מחזה מופלא. עומד מצד אחד רב לייב סורס, אם הוא לא עומד הם אומר, מסתכלים אחד בעיניים של השני, שקט, לא מדברים. ואז רב לייב, אחרי שהוא הסתכל לו חזק בעיניים, אומר לו, לי קוראים לייב סורס, זכיתי להכיר את הרבי הקדוש מבעל שם טוב, הרבי הקדוש ממשבוז, האליגי רבי ישראל בעל שם, שרבים מהפריצים החברים שלך הכירו אותו ורחשו לו כבוד. וכך הוא אמר פעם, על כל יהודי להתפלל תפילה קצרה שאמר אותה דוד המלך, הצילני מדומים אלוקים, תציל אותי שהדומים שהכסף והאושר, הכסף הזה לא יהפוך להיות נגדי. הצילני מהכסף הזה שיכול חס והשלום להרחיק אותי. על זה לכוון כשמרוויחים כסף. אמא שלי, הוא מספר לו פתאום, קראו לה שרה, אישה קשרה ותאורה. אחד מהפריצים רצה להתחתן איתה והבטיח לה מיליארדים. היא לא התרשמה. וכדי להינצל ממנו, התחתנה עם איזה זקן אחד שהיה מלמד, אני ואביון. אבל אתה לא זכית לעמוד בניסיון.

תשובה, ויש קונה עולמו בשעה אחת. עכשיו זה ערב יום כיפר, עוד מעט תשקע השמש, חסר לנו עשירי למניין, בוא תצטרף, תהיה עשירי קודש. והפריץ נהיה חיוור, הוא נרעש, הוא עמד שם דומם עוד דקה שתיים, ואז הוא מננה עם הראש שהוא מגיע. רק חכו רגע, הוא אמר, הלך להביא כובע, והולכים כולם יחד לבית המדרש. מכאן ואילך הצדיק לקח את העסק לידיים, אומר לאחד המתפללים שהביא לפריץ תלית וסידור, ואז הוא אמר לאחד לקחת את הספרי תורה, למות בשני הצדדים, ואת האחד הוא מסר לאחד מהאחים מבוגר שמה, את השני הוא נתן, את הספר תורה השני הוא נתן לפריץ.

הוא עומד שם הצדיק, והפריץ עומד שם ונאנח, נאנח, אוי. וכולם היו בצממורת מלשמוע את האנחות והגניחות של הפריץ. ולמשך כל התפילה אחר כך עומד שם הפריץ וגונח וגונח וכולו כואב. מייגיל כבר הסתיים, כולם כבר עזרו אותה בסמדרש, אפילו רב לייב, אבל הפריץ עדיין עמד על המקום שלו עם הטליס ולא זז. למוחרת כששבו מתפללים להתפלל, הם רואים את הפריץ עדיין עומד על המקום באותה תנוחה שהוא היה אז אתמול, והיו באלף, הוא עדיין בוכה ובוכה עם הנחות עמוקות, וכולם בכו איתו ביחד. כל השחריס היה נראה אחרת, כל המוסף,

בסוף תפילת נעילה, הפנים של היהודי, של הפריץ היהודי, כבר היו חברות. יום שלם שהוא צם, עמד, לא ישב רגע אחד. בקושי, בקושי עמד על הרגליים. והגיע סוף תפילת נעילה. כל הקהל זועק שמע ישראל. והוא גם כן צרח שמע ישראל. שמעו שזה הקול שבקושי מצליח לצאת ממנו. אחרי יום שלם שהוא עומד על הרגליים. ואז הוא ניגש לארון הקודש הפתוח.

רב לייב סורס מיד דאגנו לקבר באותו לילה, ולוויה, ואספד. הוא אמר גם קדיש על הקבר שלו. הוא היה נוהג רב לייב סורס כל שנה ביום כיפר לומר קדיש לעילוי נשמת הפריץ שחזר בתשובה שלמה מהום קדליבה. רבוי זי, זה סיפור מרטיט לב, אבל כל אחד ואחד צריך לדעת שככה הוא יוצא מיום כיפר חי, בריא ושלם.

כדי להבין עד כמה עכשיו בשעות האלה שאנחנו בערב יום כיפור צריכים לשמוח עם היום הגדול, אמנם ביום הגדול מחר, עוד כמה שעות, אנחנו כבר ניכנס לתוך היה. אווירה של תשובה, של חרטה, אנחנו פחות נזכור את הכמה צריך לשמוח. אבל על הבעל שם טוב הקדוש מסופר, שפעם אחת הוא הגיע לעזיר אחת לפני ראש השונה, ושאל את אנשי העיר, מי הוא הבעל תפילה? מי החזן שלכם בימים נוראים? אמרו לו, הרב של העיירה הוא הבעל תפילה שלנו. שאל אותם הבעל שם טוב, נו, ואיך התפילה שלו? כנראה שהבעל שם טוב הרגיש משהו מהתפילה של הרב בראש השונה, הוא שאל, תגידו לי אתם, איך התפילה שלו, ספרו לי. סיפרו לו וסיפרו לו, ואז אמרו לו בשלב מסוים, כשמהגיד,

שמח ומגיד את כולם בעל חטא. שלח הבעל שם טוב הקדוש לקרוא לרב ולשאול אותו, מה פשר הדבר? לשיר ולשמוח בוידוי. הרב מגיע לבעל שם טוב הקדוש ועונה לרב דבר נפלא. הוא אומר, העבד הנבזה של המלך, העבד הכי שפל של המלך, שהמלאכה שלו זה לנקות את החצר מהביוב ומהלכלוך בחצר המלך. אם הוא באמת אוהב את המלך, הוא עושה את זה מתוך שמחה, הוא עושה את זה מתוך נחת רוח למלך, מתוך שמחה. שמע את זה הבעל שם טוב הקדוש ואמר לו, איי איי איי איי איי איי איי, חלקי, חלקי עמך. הלוואי עליי שאני אהיה חלק עם כזה יהודי שמוחק את העבירות מתוך שמחה גדולה. רבו איסאי, ושאל פעם יהודי אחד את החופץ חיים, מה שווה כל היום כיפור?

שאלת חזון איש, מה שווה יום כיפר? הוא אומר, אני עושה הכנות ואני חוזה קצת בתשובה, אבל אם אחי יום כיפר קורא עוד פעם עבירות, מה יהיה? אומר לו החזון איש, אין לך מושג איזה ערך יש לכל הרהור תשובה, לכל דבר הכי קטן.

דמעה בלב. אפילו פשוטי העם, יש להם מתרגשים, הם מתרגשים. לכו לאן שאתם רוצים, בכל הארץ, בכל הסליחות. מאות אלפי אנשים רצים לכותל המערבי, מאות אלפים. אי אפשר להיכנס לירושלים, רוב, אמרו 2 מיליון איש ביקרו בכותל, אחרי, בכל ימי הסליחות האלה, 2 מיליון איש. רבים חזרו על עצמם, אבל אי אפשר להבין. וכולם, אומר, אבל מגיע ליום כיפור כל אחד ואחד, אם יש לו בלב איזשהו רגש מסוים של יום כיפר, שאי אפשר להבין את זה.

מכל הגוף, ולכן האור הזה מתלבש בדמעות של בני ישראל. ורק כדי להראות לכם עד כמה כל יהודי יוצא טהור וקדוש, רב אריה לוין הגדול, השוור של הרב אלישיב, הסבא של רב חיים, היה נוהג דבר נפלא. הוא היה ממש עושה, אתם כולנו הרי עכשיו עשינו באתרת נדרים דבר נפלא. מה עשינו? לקחנו ארבעה אנשים, כל ארבעה אנשים, כל אחד נעמד, אמר את הנוסח של אתרת נדרים, ושלושה מלפניו ישבו ואמרו, אנו בדין של מטה, כשם שאנחנו מתירים לבדין של מטה, כך יהיו מותרים בבדין של מעלה. צדיקי הדורות היו אומרים, זה כבר שנים רבות היו עושים את זה, ואין את זה בדור הזה, אין לי מושג למה, אבל רב אריה לוין היה עושה את זה. הוא היה אפילו אומר לאנשים לפני יום כיפר להתארגן לעשות את זה.

הוא אומר שהדבר הזה לא יפעל את הפעולה שלו. אם ישבו שלושה יהודים... ככה סיפר רב אברהם, אברהם מוישה רוט, הבן של הגאון רב אהרן רוט, כשראיתי שבו איזה כתוב, סיפר על הסבא שלו, הצדיק רב אריה לוין, שהרגיש כל כך את הכפרה העצומה של יום כיפר, שמתוך אמונה תורה, הוא היה נוהג, כמו שקיבל מרבותיו, לקבץ אמוץ יום כיפר שלושה יהודים, שישבו כמו בייזדין ויגזרו ישועה, נזקקים לישועה. הוא ידע והאמין שמוצא יום הקודש מגיעה מעלתו של כל יהודי לדרגה כל כך נשגבה שהוא הופך לבעל מויפס שבכוחו לבטל בפה שלו גזירות קשות בבחינת כשם שמברכים בבייזין של למטו כך יברכו בבייזין של מעלו. הוא אומר הוא יודע חד משמעית על כמה וכמה שנפקדו ונושעו לחג גזירות אלו בבייזין של רב אריה מוצא יום כיפר. הוא מספר שגם הבן שלו הרב שמחה שלוימה גם היה נוהג ככה. הוא אומר שנים רבות הוא עשה את זה בבית של הרב אלישיב. אחרי התפילה אצל הרב אלישיב היו מתיישבים למוישה בייזדין, הרב אלישיב בעצמו, הסבא, אומר השלישי בדרך כלל היה הרב אברום, והיו יושבים שם וגוזרים לישועות. היי רבו איסאי. ולא רק הצדיקים, הוא סיפר שכמה שנים לפני הפטירה הסבא הוא הפסיק להגיע לרב אלישיב מתוך חולשה, כי הוא כבר לא יאכל. אז הוא אומר, אני התפללתי איתו בבית כנסת האבסטויר בקריית צאנז בירושלים. הוא אומר, אחרי תפילת מוצאי יום כיפור, הסבא אסף שלושה אנשים שצריכים ישועה. ביניהם אני הקטן שחיכיתי לילדים. וכל פעם בירכו שלושה אנשים את הרביעי כבייזי של מטו. הוא אומר, באותה שנה נולד לי ילד. וכל האחרים זכו לחתן ילדים, הכל. רבו איסאי. הוי, יצאה טובה לסדר את זה כבר ביום כיפר עצמו בצהריים. כמה בחורים, כמה אנשים צריכים ישועה ביחד. להתארגן כמובן אנשים שלא יחכו להם לעבדולה וכל זה, לשבת מוצא יום כיפר, עוד לפני עבדולה, מתי שאפשר, ולשבת בייזדין ולגזור אחד על השני ישועה. סגולה שכבר שנים שנים פועלת ישועות, ואין לי מושג למה אנשים לא מכירים אותה. אבל זה רק בא להגיד לנו משהו אחד, שכל יהודי ויהודי נהיה בעל מויפס. נהיה כזה קדוש כמו מלאך שיכול לגזור כאן, לא משנה מה הוא היה, לא משנה מי הוא היה, לא משנה בכמה הוא ומי הוא. ברגע

רבו איסאי ראיתי בדרשות של המגיד רב שלוימי ברוורמן. הייתי זה כתוב, איך שהוא בעצמו שמע מיהודי בשם רב לייזר לוינגר, שסיפר מה היה בשואה ליד הרבי הקדוש מקלויזנבורג. הרבי שלו הכניס לפה שלו שום מאכל חוץ מלחם ומים קרים, שאולי זה נגע בכלי שלא הוכשר. מצבים הכי קשים הוא היה. עד הרגע הזה שהנאצים ראו שהם נופלים ורצו לגמור את כולם, כשהרבי היה במירלדוף, במילרדוף, שמה לקחו את כולם לרכבת להרוג אותם. בדרך הגיעו הפגזות של אמריקאים וזה נעצר, והרבי ניצל.

וכך הגיעו למחנה הקוראים פלדפינג, שארית הפליטה. זה אמנם החילונים בימים ההם ניהלו את המחנה, אבל הרבי הקדוש מקלויזנבורג, זכר צדיק וקדוש לברכה, עבד קשה מאוד להכניס שם כשרות. היו שם 30 רבנים, והם לא הצליחו כמעט כלום, רק איזה לארגן איזה אחת, אישה אחת שתבשל בעבורם קצת בכשרות, לא יותר מזה. אבל הרבי הגיע מיד דאג למטבח כשר, לימד תורה, הוא לימד את מסכת גיטין בעל פה לבחורים, והוא הבטיח לבחורים שמי שילמד טוב יקבל קופסת סיגריות. אוי, מה זה היה אז קופסת סיגריות? זה מותרות. זה היה דבר כאילו, מי חלם? לחם, מים, חייבים, הביאו להם, אבל סיגריות. רבו איסאי, הרבי ניסה וניסה נגד החילוניים להכניס כל הזמן יידישקייט, בקושי הצליח. עד שהחליט הגנרל אייזנהאואר, מי שאחר כך נהיה נשיא ארצות הברית, להגיע לבקר במחנה. אייזנהאואר היה בעצם מושל כל אירופה באותם ימים, האיש החזק ביותר בכל אירופה. בידיו הופקדו גורלם של מיליוני בני אדם, כל מילה החלטה שלו שינתה את היבשת. הוא מגיע לפלדפינג, ממש היה שם רעידת אדמה לכל המחנה הזה. כמובן ניקוד, צחצחו, ארגנו, ובעיקר הוא החליט שהוא מגיע אליהם ביום הקדוש, בשנה ביום כיפר. הכינו קבלת פנים מפוארת, הקימו בנה ענקית, סידרו מלא שורות של כיסאות כבוד לכולם, וגם כמובן לכל האנשים שישבו שם. היה שם חרדים במחנה, ובראשם הרבי מקלויזנבורג. הם לא יכלו להתעלם מזה, אז הם החליטו לתת לו 3 דקות בדיוק. אמרו לו, רבי, יש לך 3 דקות ואז אתה יורד מהבמה. הם חשבו שהם סגרו פינה. אמרו לו, גם אל תעלה לנו עם התלית. בסדר. והרבי עושה מה שהקדוש ברוך אומר לו, לא מה שהחילונים אומרים לו. הגיע יום כיפר, כולם יושבים במקומות. כולם יושבים במקומות, מספר רב לייזר לוינגר. ישבתי בתוך הקהל, ואז אומרים לרבי, תעלה לבמה, יש סטופר 3 דקות ואתה יורד. הרבי עולה. בקומה זקופה. בגבורת רוח. ושם ליד אייזנהאואר הוא מתעטף בתלית. לקח איתו מתורגמן, ודיבר ביידיש, והוא תרגם לנשיא כל מילה. והרבי מדבר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, מדבר, הוא מדבר, מה הוא מדבר? הוא מסביר לאייזנהאואר מי זה העם היהודי. הוא אומר להם, מה זה, מי האדם הראשון, מנוח, מבריאת העולם, אברהם, יצחק ויעקב, שבטי קה. ואחר כך הוא תיאר לו את מצרים, את המדבר, את מתן תורה, את ארץ ישראל, את הגלויות ואת הכל, וכמה שעברנו באינקוויזיציה והשואה, הכל, הכל. ואז הגיע הרגע שהוא דיבר על השואה עצמה. הרבי מסביר לו. מה עברנו? כל זה, אחרי כל מה שעברנו, שוב גדלנו וגדלנו, אבל עכשיו הגיעה השואה שמחקה אותנו את כל היופי הזה. היה מעמד שממש קידוש השם זה היה. כולם הרגישו במעמד הזה גאווה להיות יהודי. חשבו שהרבי יסיים עכשיו וירד, אבל לא. עומד הרבי ושואל את אייזנהאואר, דע לך מפקד יקר, הכל נהרס בשנים האחרונות, נשארנו אחד מעיר, 2 ממשפחה, מלקקים את הפצעים, אתה יודע מי אשם בכל זה? מי אשם בזה? כולם היו באלה, מי אשם בכל זה? והרבי הקדוש ניגש אליו ואומר את זה בקול רם, אתם אמריקאים אשמים, למה לא הפצצתם את המסילות ברזל? הרי אתם ידעתם את הרכבות, ידעתם, ראיתם את הרכבות שדוהרות לאושוויץ. כל יהדות הונגריה הייתה בשנה האחרונה לרכבות. יכולתם את כל זה למחוק, למה לא עשיתם את זה? כולם היו בהלם. היה כזה יפה. כזו גאווה יהודית, ואתה ככה הורס את הכל במכה אחת. אתה מאשים את הגנרל ככה לפני כולם. אבל אז, הגנרל הגדול, מי שמשל על כל אירופה, אומר לו, you are

0: בית, אתה צודק.
1: כולם היו באלה. שהגנרל הגדול אייזנהאואר יגיד לקלויזמוג רבי שאתה צודק, שאנחנו אשמים? לא יותר, ולא רק זה בלבד. הוא אמר לו, אני רוצה גם לתקן את מה שעשינו לכם. תגיד לי, מה אתה רוצה? ואז הוא אומר לו שהוא רוצה ארבעה מינים. אז הוא שאל את הרב האמריקאי, מה זה ארבעה מינים? אז הסבירו לו, זה פרחים, זה עציצים. היה בהלם. מה, זה מה שהוא רוצה? היה בטוח שבקש משהו לעצמו. כלום, רק רצה משהו יהודי. הגנרל כל כך התרגש. והוא נתן לרבי להיות, הקלויזנבורג רבי היה קצין בכיר, דרגת קצין בכיר בצבא ארצות הברית. הוא קיבל ג'יפ ונהג פרטי, וגם סמכות בלתי מוגבלת להיכנס לכל המחנות העקורים בכל אירופה, בכל השליטה של אמריקה, בריטניה, צופת, ברית המועצות, כולם. ושם הוא פעל ועשה והקים משפחות וחיתן והקים מקוואות ומטבחים בכל מקום. איי איי איי איי איי איי איי איי, ואותו רב לייזר מבני ברק שסיפר את הסיפור וראה את זה, אמר, אתה יודע מה למדתי אז? איי איי איי איי איי, הסיבה האמיתית שאמריקאים לא הפציצו את הרכבות, זה היה בגלל שהם באמת שונאים אותנו. הילכה, עשיו שונא ליעקב. אבל מה קרה ביום כיפר? ביום כיפר כוחו של עשיו נחלש, וכוחו של יעקב מתחזק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יום כיפור. ימים יוצרו ולא אחד בהם. יום כיפור, יום אחד. כותבים צדיקים שהקדוש ברוך הוא נתן אותו באהבה ושמחה לעם ישראל. ונשבע הקדוש ברוך הוא לישראל שהיום הזה יהיה יום סליחה ומכילה וכפרה לישראל עם קרבה מיוחדת. ואז השטן מתחלש, נחלש. ואפילו הגנרל הגדול ביותר נחלש. ולכן רבו יסי, אנחנו צריכים עכשיו גם בימים כאלה. אנחנו עדיין באמצע רוחות מלחמה. אנחנו עדיין באמצע צריכים כאן לסיים הרחב ולראות כבר את מלואיך כל על כל הולם כולו בכבודךו. לראות כבר את המלוכה, וברגע שעשיו נחלש אנחנו יכולים להתגבר. ואין

0: ניתן לשמוע את התוכנית שבס טיש גם בטלפון 03-306-43-44. ניתן גם לקבל את התוכנית בוואטסאפ באותו המספר 03-306-43-44 או במייל 306-43-44 strudel@gmail.com. שילחו בקשה והצטרפו לקבלת השיעור. כמו כן, ניתן דרך המייל, הטלפון או הוואטסאפ לשלוח הודעות ישירות לרב ארלה או דרך המערכת הטלפונית של קולפליי במספר 02-313-176 שלוחה 4 תיבה מספר 7. לידיעתכם, השיעורים נמצאים גם במערכת כל הלשון. שמעו ותכי נפשכם.
1: בחסות חשמל הקרן, המזכירה לכם לכוון את שעוני השבת ולהעביר את המקרר למצב שבת. כוכבית 2757, כוכבית 2757. חשמל הקרן.

0: ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.
1: אי שיהי נון חוי זרוי זרעי קור

יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.
1: אל תושא זולאי מי

לפונחו על עמכו ישרו עין אשר שלוחיני ואף על מי

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר.

דמיונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

מלבבות חרדה מעיקה, וכל העיניים ברטט דומות, בבית הכנסת תפוסים כבר כל המקומות.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

0: ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.
1: אי שיהי נון חוי זרוי סרעי כה

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירה, נגינה, תפילה ופיוט, מהבוקר ועד סיום השידורים.

ערב יום הכיפורים, יום שכולו שירים, ניגונים ופיוטים מתוך התפילות, מהבוקר ועד סיום השידורים.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מיד במוצאי הצום. צוות קולפליי מאחל לכם גמר חתימה טובה ושיתקבלו תפילותינו ברצון. בעקבות המצב הביטחוני ובאישור הרבנים, קולפליי יפעיל גל שקט במהלך השבת להתראות פיקוד העורף. רק בשורות טובות. קולפליי 107.6 FM.